0: 写纸上啊，
1: 写个一，
0: 一道梁，
1: 写个二，
0: 底横长，
1: 写个三，
0: 王之样，
1: 写个四，
0: 小斗方，
1: 写个五，
0: 五只虎，
1: 写个六，
0: 断了梁，
1: 写个七，
0: 叉子样，
1: 写个八，
0: 两分章，
1: 写个九，
0: 金钩挂，
1: 一横一竖